Ošo svidženja skladnostnje jubileja dotvara Serbskeho domu. Včera potekim, pred 70 letami, su Serbski dom tu budešinje na pustovnom mjestu osvečili.

0: Lubečiči, runjes, če svešeli filamela sa, ale sabotu, to je za satundak narače.
1: Lube proznitske dječi dobre ranje. Što je najhorše na dolu? Prave, večne jizbe s autom. Zobe so jizba trochu uspešnišo minova a doha kvila ne bi dobiva, sme za vas najlepše ideje znosili, s čim možete so auče, čahu a boljetadle zabirač. Po takim nažadun packom džič dešrika sobotu rano na podživečih vezo tiš prozninach.

0: Pozne.
1: S Dubkom na posedmiche.
2: Srpski rozvoz. Povjesce. V studiu Matej Gisvauk.
3: Dobre ranje. Wot dženznišo štvortka je pestovanja koščankoč tvarskih čeho dla nakvilnje zaurjena. Čara poponju su starši a dalši pomocnice zromanje s pestovarskim personalom mobilja a vuotovanje do tvarinja nirešeje pestovanje v Ralbicach vozili. Wot 27. julija vopetaja dječi koščanske pestovanje dom v Ralbicach. V Kostčicach potom po planje z počatk augusta započnu tvarske brachy odstronič tak predsedka Serbskeho šulskeho tovarstva Katarina Jokova. V hakle 10 let starom tvarinju bi je dlješi čas voda z obškodženej roe vubežava a špundovanje obškodživa. Čvonojo a iniciatorojo dobročelske dohošnostče k zrodženju svobodnje serbske šule z alternativno-pedagogickim usmerenjom so sa čera v Nibelčicach na zromadžiznu zetkali. V središču steješe mjestrujem konkretizovanje kubanskega koncepta, napšikvat na serbsko-rečnem a ekologickom polu. Dobših hoda planuja založensku zromadžiznu za spichovanske tovarstvo. Nieče 1600 dječi z biskopstva Drežane Mišno je so čera na dječacim putnikovanju v Roženče vopčilivo. Podľa biechu tež dječi zevšej serbskih katolskih vosadov. Do dvúrečnej Božej mši z biskopom Heinrichom Timmer Iwasom bie nimo serbsko svona podžila tež serbska dječaca šola z viacorými serbskými spevami zapšijata. Letuše dječace putnikovanje mieša samsne hesvo kajš letuši nabožne tydžen menujce Mojze so pojhýbaj so. Radovska gminska rada je so čera mjestrujem z jezdči dvami svojich vonjových voborov zabirava. Tak maja so vista auta mjez vúpoju a keľňom vúmenieč, štož by gmenie po vúprenju navode vobore dojšto pines za novú techniku zalutovavo. Vy minakale a radvorju samem pak maja od lojnčoho nové jezdčidle. Nimo toho rečachu nekoci radičeľjo vo špatnym stavie dubov v gmenie. Tute štome pod suchotu čerpja, tak za svojim žela teši žastrova hauze vodva maja a tute škade načinje. V svojni bošči su čera zakvadne kamen za novu gradovnju dobrovoljnije vonjove vobore položili. Kajž budeski meščanski zarade zdjeli, nastanu nimo hale za jestidova tež rumnostče za předraščenje a za dalekubvanje. Džel tvarinja buče tež zjavne pristupne a maso za zaradovanje vuživač. No a gratulňa v svojni bošči plači nimale 3 milióna euro a makletové na zemie hotová byč. A to bych u naše dženznýše povestče, kýž namakáče dále na našej internetovej strone, rune takéž v našej dávodnej appke šrika MDR Serbia.
2: Vedro.
3: Slunce svičí, cínače stopňu pokaza živé sliepo a dženca zmieme znova mix mies sluncom a mročelemi vostanie sucho, ale dále trošku vysikajte. Živé sliepo te zalize dženca na maximálne 24 stopňu pohony v Užice.
1: Dále šitko klopve, šitko beží na pučach a na drohách, jeli co sú to zmení a vám niečo napadne, sa nosovne, že mobilný vyskač na tvary. Zvoňte tu do štúdia, Budešin 7.30.400 číslo, kýba zapísať, či nám pojezd, naši app MDR Serbia. Môžete s nami četovať.
2: Serbský rozvoz.

uznaj šo. Ta slidna najlepša tam avanej, večer tem utranej, morče ten staranej, kvuhše ne gvozne še, a kvuhe. Co šo živi se na sveše, co ši blisko, a bralo ko vreže. Co ši blisko, a bralo ko vreže. Dja, dja.

0: Feriowe zasio se zachopiu a gaš nisčo v hyšči ulešeli do duola, což osnaš nieco rednigo v našom regionie dolabovaš. Gregor Klim ma feriowe tip za vas, abo za vaše žiši.
1: Zase se upvašijo dokratnie gledaš, tak to je při oblobovanem gražu geocaching. Tam žoveto skovane místna přes GPS a navi na handiu namakáš, te mogu by šuži v místče abo teke v naturie a kradu nové jo pabitovanie ve Berkovach namakajšo pekvat serskego krála. Převažovane vet serskich mytiskih pestavov dejšo se ugledovaš na starom slovenskom grožišču Torma Bismarcka, ale je gledajšo se prijet, k serski kralj jo byl šibal nejo torju svojich vinikov, přesto až jo tem kenjam te slede naopak přibil, až su skönsne do opasnego smira retovali. Jo, vy zavisče to nebužošo, šikno což trebašo za vašo pytanie dostanjošo ve turistiske informacii ve Berkovach.
0: Mieži Gregor, skönsne jo rastzas takenie co uprobirovaš. Aho, spiewa za was Wiebke Reichenbach.

0: Feriowe zasio se zachopiu a gaš nestčo v hyšči ulešeli do duola, což osnaš nieco rednigo v našom regionie dolabovaš. Gregor Klim ma feriowe tip za vas, abo za vaše žiši.
1: Zase se upvašijo dokratnie gledaš, tak to je při oblubovanem gražu geocaching. Tam žoveto skuvane místna přes GPS a navi na handiu namakáš, te mogu by šuži v místče abo teke v naturie a kradu novejo pabitovanie ve Berkovach namakajšo pekvat serskego krála. Převažovane vid serskich mytiskih pestavov dejšo se ugledovaš na starom slovenskom grožišču Torma Bismarcka, ale je gledajšo se prijet, kserski kral jo bil šibal nejo torju svojich vinnikov, přesto až jo tým kenjam te slede naopak všibil, až su skönsne do opasnego smira retovali. Jo, vy zavisči to nebužošo, šikno což trebašo za vaše pytanie dostanjošo ve turistické informácii ve Berkovach.
0: Mieži Gregor, skönsne jo rastas takenieco uprobirovaš. Aho, spiewa za was Wiebke Reichenbach.